0: og segi svo mú orðinu. Og hann kom aftur og hitti þar aftur sofandi því að eigi þar að vera tyngd af svefnu og það vistu ekki hvað það skulle sværa hún. Og hann kemur tríu fyrir og sýfitt þar sofa þitt enn og hvíla tíkum. Þið ná mítsi. Tíminn komin svo í menneskisónurinn verið gífin upp í syndara hendur. Standi upp, laðum okkur færa, svo í tann og í með svíkur í nánd. Og allt fyrir ött með hann enn talagi kemur Júdas, eina dæmum 12, og við honum ein flokkur við svörun og gössun frá höfuðsprestunum og hennin skriftlærdu og tæmum elstum. Men tann og svækan hegi gífi tæmum að árat tegjinn og sagt, tann sem er kissi, hann eita, tegji hann og færi tryggjiliga að stefi honum. Og þegar hann kom, fer hann allt fyrir ött til hansara og sigur rabbi og kisti hann. Men þar lötu hendur á hann og tóku hann. Men eina tæmi sem tjastafu dróð svörsut og sló eftir svæðinun til höfuðsprestunum og hagdi öyra að honum. Og Jésús tók til orðu og segi við þar, som eftir annan rannsmanni til farnir út við svörun og gössun að teka mig. Det og daglia veri tjátikun í haldjirámanun og lardu og til tókum í ítsi. Tá hetta hendur til þess að skriftnar skulle genga út. Og tá fyrir frá honum allur og rundu. Og en ungur maður fylgdist við honum og hann hefði svæp og eitt lunglegi utanum sem bera kropp og þar tóku hann. Men hann sleppti lungleginum og flutti nætjum bústur. Og þar fyrir Jésús til höfuðspresten og tjá honum kom allur höfuðsprestanir og þar elstu og inn skriftlæri saman. Og Pétur fylgdi honum lengt að hann á lyka inn og í borgargærin tjá höfuðsprestenum og hann sett herr tja svæninun og vremdi sig við eldin. Men höfuðsprestanir og allt rægi röndu að fóa vittnesbúr mörði Jésúsi svo að það kunnu fóa antiknan af döfun men það funnu antju. Tví að mennki sætti rengat vittnesbúr mörði honum men vittnesbúr þarra kom ekki asamt. Og nekrist þau upp og bæri rengan vittnesbúr mörði honum og sættu við hörði hann síja ég skal bróta nýr þetta templi sem gjörst við hóndun og eftir trímun döfun byggjó eitt annað sem ekki gjörst við hóndun. Men heldur ekki með þetta kom vittnesbúri törra og asamt. Og höfuðsprestin röstist og stóði fram mitt í mittlun törra og spurði Jésús og segi, sværa þú alls ansi, hvað eita og ég hefði vittna í mátut her. Men hann takti og sværa í ansi. Höfuðsprestin spurði hann uppáttur og sýfi hann, ert þú Kristus, sonur hins halofofa? Men Jésús segi, ég er það. Og tískuðu þú tja mennesjussonen sýta við högru hann kraftarinnar og koma í skudjun himmalsins. Men höfuðspressin skratti klæði sunni sundur og sýr, nýtist okkur nú vittni langur. Þið hafa hort gudsbottanina, hver halda þið? Men þar dömdu hann allir að vera sekan til deyja. Og sumur fyrir að spýta á hann og þar bundi fyrir eiginni á honum og slóu hann við knuttum nefun í anliti og sættu við hann profetera og svænanir tökum mæti honum við slöfun undir vengan. Og meðan Pétur var nýri við borgargærinum kemur ein af arbeidskonunum til höfuðsprestunum og þá hún ser Pétur sýtu verma sig higgur hún eða honum og sýr þú vart æsini við Nazareinjunum hesum Jésúsi. Men hann noktaði fyrir tói og segi ég hversu væð eðla skilji hvað það sýr og hann fari út við forgærin og ta gæl hennin. Og ta í arbeidskonan svo hann fyrir hann aftur að sýja við tær og tjávara stadur hessin ein af tæman. Men hann nokta í uppáttur og hann löti sötnu sötu tær og hér stofu aftur við Pétur vust ertu ein af tæman. Tví að þú ert jú æsinn galileungur. Men hann tók að banna og sverja, ég kenni ekki henda mannen som þið tala om. Og ég sem að viffengi gól hennin eri fyrr. Ta kom Petri og í húa te orðu som Jésús hei sagt við hann, Arinn hennin hefur gæli tverraisur, skal þú evnokta með trudja fyrir, og hann skær í grát.
1: Vi tórt og Berg og Jakobsen lesa úr evangelionon etter Markus.

Bønars vær, bygje så skal tikkum vera givet, Mattias Tjejtjej. Flere ferier hev i vere hjelpare ferier til Rumænia, sujan kalveltingina i 1924. Gleien om a kunna hava vere menneskjum til hjelpare og i staur og trångt, og neitarra hev vere overhans, her bægje bøden vaksen og gommelfolk hava tispst kring bilanar for a få kladnaplagg, skeggvar eller anna fra okkon. Som folk i fyrjun hefa lært i okkon til að hefa vi. Somlægis hefur törfurinn að Nýja testamentun og Bibliun veri á metlja stöður. Men eina fyrir stöður saman við Robert Lærkinu og örun vi, einari almiklari afbjóing som utan yfa ein av þeim stöðstu í munu lúf. Við var stöðt sunnalega í Rumænien og hilda til í búinu kræ ofa. Frá morgustundinu fyrir við út af bygdinar herundan om vi í miskari hjálp, og Nýja testamentum. Hítin var 35 stig og vi fingu að vita að turskur hegi verið í trutja manægir og í hesum partin á landinu som við vítjá. Ein daginn meðan við vítjá en að byggt og ég stau herra alferra vegi og prætika í gleði bóðskapinu Jesus Kristus kemur ein kona störleipandi óman í jögnu en að brekku og fyrir að tala við fölkið som stendur lústar. Ta i eva livur að tala spurði ég hvað það ver og konan segi. Tolkurinn gröddi okkur frá að konan segi við fölkið að nú vör til kristnu komi til bygdina, svo nú máttum við fá að tega bí um regn. Þetta ver en stór áhættan, ta ég hugsa við að ekki hegi regnu trutjar manægir. Men ég segi við tolkinn að hann skuldi segja við konuna að við skuldi bí um regn, såleg som hon hei yngst. Og her, som i stau mitt av venun og gjerne fjarskottnare byggt i Rumænia, ber i eina einfalda men innarlega og tralega bøndle livande god og himle, at han skulle senda dem regn, medan tolkeren tutte bøndene til Taramoal. Ta vi kardu heimatet til krei ova om kvölde, tauga dropa av bilruten, og at enda gjørdist glopra regn. Vi hugsa om okkar kæru vinnfolk i bygdene, som vi tatt og vitja, og som vi regnen og sjåa en vittnesbord om Guds almott, og at han og at han løner tøymon, og søkja han. Lesaren skiler vel at løtan herra alfæra venun og fjarskottnare bygd i Rumænia, stendur fyrir okkum som en stór hending í lúfunum, som í mengan hugsi við stórari gleði og miklum takksemi og djúpari ærufrykt fyrir Guði og frelsara mínum, som undi okkum hetta störbæra og undurfulla bönarsvær, som utan íva hefur eld til að mong og í tui bygdini hefa gífi Guði takk.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Ég verði hætti sér vekkurt In Your Arms, Doyle Lawson og Quicksilver. Barry Scott og Second Wind eisini bluegrass bulkur, Take a Moment and Live.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.